медицинської програми Медярського радія. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обідне ужиток тому, хто уж по обіді. 15 августа цього року празнуємо Успіння Богородиці. З цієї нагоди можете чути святу літургію святого Йоанна Златоустого від родини Голошньої з Воєводини. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.

0: Питал, ка твой отче са тър най бриго за табе, са съчудиво, ка ти так добро знаш словенски, вей пат векшо га со мошки пришли цю, най, в Угърске. Па ти ест сикши знал, наша генерация. Черей сам отче в Угърин бил, па содак бил, ти си пат ти так.
1: Не, по моєму бабу Євгенію найбільше гунчила в Угорщині. Місто, де я сиджу, це жив в ньому. Найка, що ти дайте старша біда умерла. Добре, все в Угорщині ти вчив, до сих шалгу прийшов. Ми ти ще вертес не бив, бо тав патісто. До сих я бив, мале.
0: Ми смо те предності мели, ка шкодницьке со там саусарке били. Овак наші со те ніка не знали на горе.
1: Ну так, до сих шалгу вже все то навчу по правом в Угорщині гунчу. Я се ніде найдру за те дівки, я се вести кучи. Знаєш, досить пер варваниці діло, що ще в так типу ти словєстя весі се уедо, па су сай зашли, ка смарай по звуси, гунча ді пен насіє, су сі па словєстя. Па са ляк нінті та назай, про ка тарай то, гді кол си би бруді. Ка, па ти веш словєстя? Па ти сте сварси де словєстя гунча ле?
0: Бю є ден, ранца каловець є бю, пар граничарія є діло па цивільском одо. Па си са бруді ка ум вогринг. Па ти веш, ков карчмей, кой са напігею, па кой послюшу, нейка та ще судачки детектив бил.
1: Сто бил био?
0: Либрец ферим.
1: Ja.
0: Мишо Волго, па на Венгска. Либрец бил?
1: Ja, Либрец бил. Njega oče dosta je prines sližu do mali bio, kad su srmasce bili. Tak stari mi je sider gunču feri bači. Veša pa njega prives, sližu. Ti si četinaj živu bi prave. Ne pravim njega višu, kada pa mi to nikada.
0: Ja pa to uzat veš čidno, gdje kog sta ti za vi tam stara mote, praviš ka već on dve let je živela kao da on.
1: Ma pa moja tetica ne mota na sestra je tu tam bila.
0: Ti sta te pomagala?
1: Moja bojta, ja se više pri njih bil kod dva vojda. Ja se vječe ujdu bil par nikog doma.
0: On te zatna kak bil pa?
1: Ko pa ti je?
0: Kak ti zatna? Dom pojbiča keške bil ovdje brod?
1: Ne, da pa...
0: 17 let?
1: Jo, da pa pravim pa ti je. Na kunja smo to imeli, pa še staj sa starbi sa kunja prigu pa sa vozu živi. Ko pa ti? Veš kaj ko pravim? Sar sam ko jedi. Kako kunja gore.
0: Samba to
1: pravio. На руці мені гора пояли, там са таїшо, кой я са сліпу став, па са отак ти гора потегну. Та па кой то, що ти рейс, там ток чеден чуй бив, ка там я заповідати, нігдер мене не бантиво, нігдер не, не, баш на паріка не. Що венька, как ти кришті, зой там на бердеку свете, там діяли маус. Та па ти ще на сіні маус бив, там та смо те мірі грунт, па звай так мангошку послє. Па кой я са дяг, на ускалі са сапіру, ка смо крунчок копали там, кой я са іще думав, по кой я компре, дяко. Файце в бутеї лупа снутра завозили в аус. Яко, конь є стану, лупав назай, а його украв вже.
0: Ега.
1: Не одійшов.
0: Конь коригеру, ка малі фарнанц не знав.
1: Папа ті. Так, кедапіла уташли листа.